0: det tar jeg ikke på med smil og hjemme. Det tar jeg ikke til bilse. Det tar jeg ikke på et pisil. Jeg kan tenke at det kan gære skrive. Det tar jeg ikke tilbake til vi snakker.
1: Hvem du sa med det, jeg tror snakker.